0: আপনি নেই জাগির খানে মৌকা তো আকুথু নে তর
1: তর সর কি সোচের বসনি হই না মারি জাগির কো অবসর আকু ছ বনি গরে খাই হাল হই
0: আপনি নেই অব খানা তো হুনতো নে তর কে গর্নে মোটরসাইকেল নাই চালানো জানে কো হুনু পর্চ ভনের ভন্দিও তো সকি গনে
1: এরা এরা ইনকা মোটা বুদ্ধি জাগির খানা পঞ্চ শিব চাইন মাটি ভূমি নেপাল ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার জানে মারি কার মোটর সাইকেল স্কুটার শিখনে নি ওই না
2: হোতনি দোলখা জেলা ভীমেশ্বর নগরপালিকা ওড়া নম্বর ৬ স্থিত আর্মিক ব্যারেক নজিকই রয়েকো মাতৃভূমি নেপাল ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টারমা বিশেষ ছুটকা সাথ কার মোটরসাইকেল র স্কুটার দক্ষ তথা অনুভবী প্রশিক্ষক দ্বারা শিকাইন্ছ।
3: সাথেই ইহা আপনি কার মোটরসাইকেল র স্কুটার পনি লাগি ট্রায়াল শিখন সকিনে ভাইকোলে ইচ্ছুক ব্যক্তিহরুলে আজই সম্পর্ক গর্নুহোলা। দোলাখা জিল্লাকো একমাত্র আফ্নে ট্রায়াল সেন্টার ভাইকো মাতৃভূমি নেপাল ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার।
2: বিস্তারিত জানকারিকা লাগি প্রোপাইটর পাসং শেরপা সম্পর্ক নম্বর 9865 46 19 26 র গেলসাং শেরপা 9816 83 10 7।
3: মাতৃভূমি ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টারকো সম্পর্ক কার্যালয় পেট্রোল পাম্পকো ছেউ পহিলে বদা সুরুম রহেকো ঘরমা সরেকো ছ। মাতৃভূমি নেপাল ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার চরিকোট দোলাখা।
4: छोरीको चिना टिपन बनाउनु थियो, मेरो पनि चिना हेर्नु पर्ने थियो, अनि जडीबुटी पनि चाहिएको थियो। यी सबै कुरा कहाँ पाइन्छ होला तिमीलाई थाहा छ? अनि अस्ति तिमी हात हेर्ने पनि कुरा गर्दै थियौ।
5: यी सबै कामका लागि त पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दबाट ज्योतिष विद्या सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका लादु घर भएका ज्योतिष नकुल गजुरेलाई सम्पर्क गर्नु पर्छ नि त।
3: के तपाईँ ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने चरीकुट सातो बाटो कृषि बजार स्थित ज्योतिष नकुल गजुरेललाई सम्झिनुहोस्। यहाँ हात हेर्ने, चिना टिपन बनाउने, झारफुक गर्ने, आवश्यक परेका जडीबुटी, मोहनी र छारे रोग पनि निको पारिन्छ। सम्पर्कको लागि ज्योतिषी नकुल गजुरेल 9844648062 9844648062।
6: विगत लामो समयदेखि ग्राहकको सेवामा समर्पित नारायण कुटानी पिसानी मेल पेट्रोल पम्पबाट दिँदै आएको सेवा हाल केही महिना अगाडिदेखि सातो बाटो चोक स्थित दोलखा जाने बाटो नगरपालिकाद्वारा निर्मित ठूलो भवनमा ग्राहकको सुविधाका लागि नयाँ आधुनिक तोरी पेल्ने मिलले 42% सम्म तेल निकाल्ने अत्याधुनिक मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको, साथै काँचो र भुटेको तोरीको तेल, रायोको तेल, आलस र सरसोको तेल उपलब्ध छन्। लोकल चामल, लोकल दाल, गेडागुडी, पिना, ड्राई फ्रूट लगायत अन्य खाद्य पदार्थहरू सुफत मूल्यका लागि हामीलाई सदैव सम्झनुहोस्।
3: साथै यहाँ उत्कृष्ट क्वालिटीका काजु, किसमिस, ओखर, हाडे बदाम, छोकडा, फर्सीको बिया, खजुर, कालो मिश्री, खुरपानी, सूर्यमुखीको बिया, नरिवल, अन्जीर, मक्खन आदि। थप जानकारीको लागि प्रोप्राइटर नारायण थापा 9844554060, प्रकाश थापा 9844554060। नारायण कुटानी पिसानी तेल मिल चरीकोट सादो बाटो नगरपालिका कम्प्लेक्स भएको घरमा।
7: यो रेडियो सैलुङको समय सूचक हो।
8: यति बेला बेलुकाको 8 बजेको छ।

0: Ola din chuka ola yo dara de me mundai na hai na trata basa sate dara eti par na je huda bhaye antara raja khushi hundai tare aba bhaje pharke raaye dara rani ekasaye kiye saba kaye यसो भयो लाउ भनी ती मध्ये पटरा
1: लक्ष्मी पार्वती विष्णु रुद्र यम राशि चन्द्र सूर्यहरू।